0: Alltså jag säger att det finns där. Alltså jag knäppar på.
1: Radio Rangers.
0: Delta 8, 10-4. Go ahead with a tag and description.
2: Lager 59, 10-69 area, Green Mountain Road.
0: Mm-hmm.